0: zostać już sam.
1: Ma pomoć moich przyjaciela.

6:21, još jednom dobro jutro. Ako mislite da imate problema, pa razmislite malo, jer kada čujete neke životne priče, onda shvatite, jao ljudi, kako je meni fino, pa to je zapravo divno. Riječ je o jednom muškarcu iz Bosne i Hercegovine koji nije imenovan, dakle njegovo ime nije objavljeno. Ovih dana bukvalno Francuzi pišu samo o njemu, jer se radi o jednom pravnom i administrativnom apsurdu u kojem se našao ovaj 30-godišnji bivši zatvorenik. O čemu se radi? Čovjek je suočen sa 10-godišnjom zabranom boravka u Francuskoj, ali ga Bosna i Hercegovina odbija priznati kao svog državljanina. Zbog nemogućnosti deportacije i nepoštovanja mjera obaveznog boravka, trenutno se nalazi u pritvoru u mjestu Lepian-Velay. A kako mediji prenose, ovakve situacije pravnog vakuma i diplomatskog ping-ponga nisu rijetkost, ali svakako izazivaju nevjericu kod javnosti. Obično se radi o slučajevima kada, u ovom slučaju Francuska, pokušava da deportuje bivše osuđenike, ali države porijekla često odbijaju da izdaju konzularne propusnice ako identitet osobe nije 100% potvrđen u njihovim matičnim knjigama rođenih ili ako osoba više nema važeće državljanstvo. Upravo zbog ovoga i muškarac iz Bosne i Hercegovine našao se u začaranom krugu, jer postoji nalog za deportaciju, ali ako država porijekla odbije da ga primi, ta osoba zvanično ne može da ode, ali istovremeno krši zakon samim tim što ostaje u Francuskoj. Zbog tog nepoštovanja administrativnih mjera, policija ih ponovo hapsi i sud ih vraća u zatvor. Ovo se desilo i ovom jadničku iz BiH. Inače, mediji dodaju da je ovaj 30-godišnjak nekada nastanjen u francuskom Verdanu, žrtva administrativnog sistema, jer Bosna i Hercegovina zvanično ne potvrđuje da je njihov građanin, pa francusko pravo, francuska pravno nema gdje da ga pošalje, a ne želi ni da ga ostavi na svojoj teritoriji. Eto, to je to, dakle, mora se osvajati neka planeta pa da ih gore ispaljuju, jedino tako. Ali eto, kako kažu ljudi, uvijek postoji neki problem koji je teško riješiti i uvijek se nekako pojavi neki baksuz koji sve to jadnik proživljava, i ko zna šta je zgriješio na kraju krajeva, da je toliko opasan, pa možda bi i duže bio u zatvoru. Ovako sa 30 godina on je izašao iz zatvora i sad je bukvalno u vakumu, i dobro je to neko i napisao. Sad postoji vrijeme kada bi trebalo zaista povesti malo računa, ne malo, nego mnogo povesti računa o tome kako se ponašamo. Jer vidite i sami, požari izbijaju na sve strane, nije samo kod nas slučaj, naravno u čitavoj Europi. Kada dođe sezona požara, ljudi postaju malo oprezniji, ne malo, nego mnogo oprezniji, gledaju da ne pale vatru, gledaju da se ponašaju u skladu sa nekim pravilima koja se primjenjuju u toj nekoj zaštiti od požara. Dakle, malo uključiti sive ćelije. Tako da ne palimo vatru na otvorenom, jer i najmanji vjetar može odnijeti varnicu 5-10 metara dalje, a sve je suvo kao barut i može da plane. Trenutno najteža situacija je u Drvaru. Tamo se bukvalno nezaustavljivo širi požar zbog suše, visokih temperatura i vjetra, dok je situacija na ostalim požarištima evo sad stabilna. Na području mjesne zajednice Prekaje u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće. Tamo ima i u pojedinim zaseocima i selima čak je požar došao i do kuća, neke su prema nekim informacijama čak i izgorile. Prema tome, moramo biti savjesni. Evo, dolazi nam i promjena vremena, pa vjerujem da će i kiša učiniti svoje da olakša gašenje požara, jer ne može to bez kiše. Jednostavno, možete vi da gasite koliko hoćete, ali ostaje u samoj zemlji dovoljno žara da uz neki vjetar, a vjetar je pod navodnim znacima izuzetno povoljan za požare, da se to sve zajedno aktivira i da se dogodi
da požar ponovo bukne i to ponekad i čak jačim intenzitetom. I to je ono na što moramo zaista paziti. Evo jedan primjer, kažu, jedna stanovnica Pule u Hrvatskoj doživjela je neugodno iskustvo sa stranim turistima nakon što ih je upozorila na opasnost od požara dok su pušili u potpuno isušenoj šumi na Verudeli. Inače kažu da prolazeći primijetila je mlađu turistkinju i njenog partnera kako sjede u suvoj šumici, djevojka pušila cigaretu i prema njenim riječima otresala žar iza i pored sebe. E sad, kaže, neko vrijeme posmatrala šta radi nadajući se da će turistkinja shvatiti zbog čega je gleda, i kaže, bila je u potpunosti svjesna zašto je gledam i šta ona pogrešno radi. Na kraju joj se obratila, zamolila je da bude oprezna jer je vegetacija oko njih potpuno suva, a kaže, ona se na to podsmijehnula, onda je neugašenu cigaretu bacila iza sebe i kaže, ostalo još neko vrijeme da bi provjerila da li je odbačene cigarete nešto početi da gori, ali nije željela ponovo da se obraća turistima. Eto, to je to, mislim, ljudi koji žive tu, oni na kraju krajeva i najviše strahuju. Turisti budu tu i odu, naprave havariju i tako je. Međutim, ima i neodgovornih mještana koji čak i u ovo doba kada je trava suva kao barut pale ono što počiste sa svojih placeva i jednostavno izazovu nove požare, ponekad čak i nesvjesni da su uopšte krivi i da rade nešto loše. Ali opet kažem, treba sive ćelije uključiti i neće biti problema. E, da vidimo sad, moramo se preseliti na vaše poruke. Ljubica je tu, kaže, ako želiš da letiš, moraš se odreći stvari koje te sputavaju, tako i jeste. Iako je kriza svjetska, lopovi su domaći, kaže Ljubica. Veliki pozdrav za Ljubicu, Siniša je sa nama, kaže, dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najboljeg radija iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Škiljo je sa nama, kaže, neka ga pošalju u Siriju i Njemačka će ga primiti sigurno. Škiljo, pa ne znam, čovjek jednostavno, čovjek je u veoma nezgodnoj situaciji. Sad, bez obzira na to šta je uradio, šta je zgriješio u životu, on jednostavno nema gdje. Ali eto, tako je, sigurno da je primjeran građanin, ljudi bi se tukli za njega, ovako on je sad u procjepu. Dobro jutro, kaže, taj makadam dobar za one koji voze 200 na sat samo 50 metara, kaže Milan. Eto, možemo i tako gledati na stvari. I kaže, neki čovjek je zaradio pošteno penziju u Austriji, trebalo mu je oko 2 godine da dokaže ko je. Razlika je bila u samo jednom slovu prezimena, jer je negdje pisalo, kako on smatra, pravo prezime, a na drugom je izmijenjeno samo to slovo. Pa dobro, samo to slovo, to je automatski drugo prezime kada se gleda surovo administratorski. Ali evo, recimo, dešavaju se slučajevi. Dobijem račun za komunalnu naknadu i na računu neči tuđi broj, dakle nije moj broj, taj identifikacioni, nego tuđi broj, i sad sve uplate koje bi, da nije primjećeno, sve uplate koje bi trebalo da izvršim, one bi jednostavno otišle na pogrešnu adresu, a ništa, to je tamo neko kucao mehanički, u drugoj ruci sendvič, u jednoj ruci onako tastatura i polako. Kada se ne provjeravaju podaci, kada se ne radi savjesno, onda se dešavaju takve stvari. Ali kažu, ma šta je to, jedno slovo, ali to jedno slovo ljudima promijeni život. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Da, dobro jutro svima koji ste se upravo priključili na talasima Big Radija, priključili se u ovoj misiji buđenja, razbuđivanja i ulaska u novi dan zbog ostvarivanja nekih zadataka koje smo ili sami postavili pred sebe ili je to neko drugi učinio, ali u svakom slučaju moramo svakog dana biti kao zapete puške i funkcionisati najbolje što možemo. Ili s druge strane, ako imamo slobodnog vremena, provesti to vrijeme kvalitetno, možda uz neku dobru knjigu, uz neki nepogledan film ili nešto, ili u ranim jutarnjim satima dok traje ova svježina obaviti neke poslove za koje će poslije biti onako malo teže, teži uslovi za obavljanje, jer ugrije u toku dana, pa znate i sami da je preporučljivo sklanjati se sa sunca. Međutim, dolazi nam i promjena vremena o kojoj ćemo govoriti u našem standardnom terminu vremenske prognoze oko 7:30. Trenutno Banja Luka, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je u padu, 992 milibara je, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, dakle sa južnog na sjeverne pravce je prešao. Možemo samo da konstatujemo, barem prema onome što su uvijek govorili meteorolozi, kada dođe do tako naglog pada vazdušnog pritiska, da dolazi i promjena vremena i nestabilnosti. Temperatura u Tuzli i Zenici je 13, u Bijeljini i Prijedoru 14, u Sarajevu 15, u Doboju 16, u Trebinju 18, u Mostaru 20 i u Neumu 21 stepen. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 36 stepeni. Nego hajde da vidimo kakvo je stanje na putevima jutros, uvijek korisna informacija, pogotovo za sve one profesionalne vozače koji provode veći dio dana na točkovima. Na putevima u zemlji saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Za saobraćaj svih vozila zaustavljena je i dalje dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zatim nastavak izgradnje pod dionice autoputa Nemila-Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja-Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put, a na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce u mjestu Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ima tu još radova, recimo na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, tamo svakog dana od 7 do 16.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Dakle, u toku su radovi i na magistralnom putu

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Declare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Pavlaka 12% mliječne masti, 850 grama Vitalija 3,65, deteržan za veš Jorgovan 5,4 kg Tag 9,99, keks 600 grama Plazma 7,95, ubrusi kuhinski 1/1 Alfino 2,99, servis porcelanski 18 mona 47,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Kako da Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
5: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen Banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
6: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, klas, čipsi.
7: Vidimo se.
8: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
9: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

7 je časova i 22 minuta. Samo vi, mladi bračni parovi, podignite kredit da kupite stan. Ne brinite ništa, mi ćemo vam vratiti PDV. Malo sutra. Poreska uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde, Odjeljenje za javne registre Vlade Brčkog distrikta označeni su kao krivci zato što nijedan građanin dva mjeseca od početka primjene zahtjeva za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu nije dobio svoje pare. Iz Uprave za indirektno oporezivanje poručili, ako u narednih nekoliko dana ne završe svoj dio posla, dobit će zahtjeve, njih više od 1200, koliko ih je do sada stiglo u upravu, da same završavaju provjere. Podsjetimo, još 8. jula Uprava za indirektno oporezivanje BiH zvanično je otvorila svoja vrata za zaprimanje zahtjeva građana za povrat PDV-a, ali još nikome novac nije legao. Direktor uprave kaže da su od tog datuma do 7. septembra primili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a i da nisu u prilici da donesu ni jedno rješenje. Također kaže da je regionalni centar Banja Luka zaprimio 228 zahtjeva, 18% od ukupnog broja, Mostar 105 ili 9%, Sarajevo 321 ili 26%, Tuzla 580 ili 47%. Očekivanja su bila da će najkasnije do 1. septembra biti u prilici da donesu prva rješenja i da izvrše povrat novca građanima koji ostvare pravo na to, kaže direktor uprave. Također naglasio da su očekivali da će imati tehničku podršku drugih institucija i da su dobili uvjeravanja da će se to desiti, ali se ispostavilo da su neke od njih dosta loše opremljene. U nekoliko institucija je za 30 dana sve bilo spremno, neke još nisu spremne i zato se ne može izdati rješenje. Bili smo obavezni da postignemo sporazum sa dvije institucije Republike Srpske, to su Poreska uprava i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Sa obje već više od mjesec dana su potpisani sporazumi i završena kompletna tehnička podrška ovom projektu. U federaciji, prema njegovim riječima, bila je obaveza da potpišu sporazum sa Poreskom upravom federacije, Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalnim ministarstvom pravde. Od ove tri institucije nema tehničke podrške od Poreske uprave federacije i od Federalnog ministarstva pravde, tako navodi direktor uprave, i dodaje da su i u Brčko distriktu također trebali obezbijediti tehničku podršku sa tri institucije, ali je uspjeli su je obezbijediti u Odjeljenju za javne registre Vlade Brčko distrikta. Tako da, eto, kako kažu, dvije ustanove, odnosno institucije iz Federacije BiH i jedna iz Brčkog nisu obrazložili zbog čega se kasni. Direktor uprave za indirektno oporezivanje tvrdi da imaju obećanje tih institucija da će u ponedjeljak imati tehnički pristup njihovim sistemima, a ako se to desi, kako uvjeravaju, uprava će već u srijedu biti spremna za izdavanje prvih rješenja. Ako to neka institucija ne uradi u ponedjeljak, u upravi imaju plan B. To instituciji će biti proslijeđeno više od 1200, a možda do tada bude 1400 zahtjeva da oni to sami provjere. Dakle, evo, pa se borite sami. Kako kažu, 2025. godine znalo se koje institucije će zajedno sa upravom biti u ovom procesu. Već prošle godine sa tim institucijama su održani radni sastanci. Kada je pravilnik usvojen 8. jula u prostorijama uprave, imali su sastanke sa predstavnicima svih poreskih uprava, a već 9. jula sa predstavnicima institucija koje su nadležne za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Nažalost, kako kažu, nekoliko institucija još nije uspjelo da obezbijedi i tehničku razmjenu podataka. Dakle, ljudi moji, jel vidite vi sad kako ta administracija funkcioniše? Pa to je nevjerovatno, da taj stepen neodgovornosti, to je čudo.
Ljudi su se ponadali da će dobiti povrat PDV-a, a nije malo kada kupite stan, kada kupite nekretninu sa ovim cijenama kvadrata, to je pravo malo bogatstvo, i kada dobijete povrat PDV-a na toliki iznos, vi praktično možete sebi da obezbijedite i da namjestite stan i da kupite eventualno automobil ili nešto da uradite s tim novcem, nije bitno šta, uglavnom on je vaš i vama pripada. Na kraju krajeva samo se zapitate što ste obećavali da ljudi to mogu da mogu da računaju na to, a onda nema ništa od toga, i to zbog nečijeg nemara. Kaže, ups, nismo stigli. Sad ne znam koliko su ti ljudi preopterećeni u tim institucijama. Sumnjam da se nije moglo naći vremena da se usklade neke stvari kako bi se građanima izašlo u susret. Ali, opet kažem, kakva država, takva i administracija. Odnosno, kakva administracija, takva i država. Možda je bolje reći. I s druge strane, kad kažemo da bi trebalo malo prodrmati i razbuditi te neke institucije koje ne rade i koji za nerad primaju platu, samo ih treba podsjetiti da postoji ogroman broj ljudi koji radi, vrijedno radi, da bi oni dobijali svoje plate, i to ljudi iz realnog sektora, kako ga vole nazvati, i mislim da je to najbolji naziv, realni sektor. Ovo je neki imaginarni svijet u kojim oni tavore, u kojim oni žive, u kojem imaju čak i enormno visoka primanja u poređenju sa mnogim drugim djelatnostima, ali šta da se radi, administracija je tu da bukvalno zabušava i ne radi ništa. Prema tome, gospodo, dame i gospodo, učinite nešto po tom pitanju da građani ne bi trpili zbog vašeg nemara i vašeg nerada. Imali ste dovoljno vremena od 2025. do danas, eto. Da vidimo mi ko se u međuvremenu javio. Evo ovako, da pozdravimo. Pozdravit ćemo Amru, koja nam je poslala jedan lijep video. Pa ćemo da, i naravno treba se vratiti prirodi, treba se vratiti proizvodnji hrane i tako dalje i tako dalje, ali tu je već mnogo problema. Potrebno je i podržati poljoprivrednike koji od države nemaju vam baš nikakvu podršku ili je ona uglavnom simbolična. Dobro jutro, lijep pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, kaže, tebi Bigovcima lijep dan, kaže Devija. Nena je tu sa nama, kaže, dobro jutro svima, prisutna na času, sinoć je sve utakmice igrale kako sam i mislila, za večeras izdvajam utakmicu Liverpool protiv Atletika iz Madrida, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Neno, ja uvijek navijam nekako za Atletico Madrid, još iz vremena kada je Antić bio na čelu, igrali su uvijek dobar fudbal. Pozdrav za Vig, Dragiša Stockholm, kad treba da se ogradimo od problema, tu smo, najbrži na svijetu, pa i jeste tako. Đala je tu sa nama, pozdravljamo Adnana koji nam je poslao jednu finu jutarnju fotografiju, kaže, ugodan dan i puno pozdrava sa Iliđe Sarajevo, pozdrav ide u Sarajevo. A pozdravljamo Momira koji se također javio, dobro jutro svima, pozdrav iz Šljivika. Momire, pa šta ćemo s tolikom rakijom, pretpostavljam da neće biti pekmeza, jel tako? Kaže, nema para, kaže, pojedene sa klasa, to jest problem što su velike pare u pitanju, šta će oni sebi dijeliti ako vrate. Pa da, to je poenta cijele priče. Njima treba što više novca od PDV-a kako bi mogli s njime da manipulišu. Jer na kraju krajeva treba neko da vodi o računa o bogatstvu ovog naroda, kako bi to rekao Bata Stojković u filmu Ko to tamo pjeva. Kaže, ko izgubi dobitak, dobije gubitak. Legendarni Grumf, kaže, dobro jutro, ovo postaje zemlja Pinokija, kaže Jasmina. Da, dugi nosevi tako zvani. I dobro jutro i pozdrave šalje nam Azra iz Zenice sa jednom prelijepom fotografijom, rijeka Bosna, zatim
tereni za rekreaciju, to je ono što je potrebno svakom gradu. I Tanja je sa nama, dobro jutro, kako bi lik iz serije rekao, opa, Đurio, kaže, izgleda da su tamo neki mogu da zanemare posao kad hoće i koliko hoće, a hoće li možda biti sankcionisani, mogu li mladi da tuže te koji mogu kako hoće i pozdrav. Da, Tanja, tako bi to bilo u svakoj normalnoj zemlji, da tražite odgovornost, nečiju odgovornost za neobavljeni posao i da taj neko snosi posljedice. Međutim, ako nema straha od posljedice, onda nema ni rada. Izgleda da je to jedini način da se neke stvari dovedu u red, ali šta da se radi, tako nam je kako nam je. Neke stvari treba mijenjati iz korijena definitivno. Ako ništa, bar naš pogled na svijet, na život, na posao, na sve ukupno stanje. 7:32, još jednom dobro jutro svima. Uskoro će i vremenska prognoza.

0: Uvek. Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Pripremite se za zimu na vrijeme.
1: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
2: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
1: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
2: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
5: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: 10% popusta na kompletan asortiman vrata i prozora, peštan cijevi, kada i tuš kabina.
3: 15% na keramičke pločice, sudopere i usponske tuševe.
2: 15 do 50% popusta na kupatilsku galanteriju i ledogledala.
3: 20% na radna odjela i obuću, police, ormare i umjetno cvijeće.
0: Ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
5: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Centar Sanski Most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski Most, najjeftiniji u regiji.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo pavlaka 20% mliječne masti kilogram pađeni 5,75, kobasica grill sa sirom 400 grama Appetito 4,99, ledeni čaj šumsko voće litar i po Jana 1,99, gel za tuširanje makadamija koko 500 ml palmoliva 3,49, Vivax Home mašina za pranje veša 499 mara. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Pateline Junior 1.10, sir Edame ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitni smo te hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što ima dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
6: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Sarajevski kiseljak.
7: Vidimo se!
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

Tesla, Vujčo iz Mrčajevaca, i tako mi nedostaješ. Pa nek se danas riješe sva nedostajanja, ljudi moji, ili da prestanu, ili da to što nedostaje konačno dođe u naše živote. Ono što ja znam jeste da nam je došlo u protekla 24 časa 36 bebsončića, 21 djevojčica i 15 dječaka. Dakle, jutro su u toj najljepšoj utakmici na svijetu, djevojčice su pobjedile. Biće još nekih lijepih i dobrih stvari, smijeha, priča, začekivanja. O svemu i svačemu ćemo, ali to ostavljam za kasnije. Vi nam možete pisati na 828-828 i na našu Face stranicu, može i po neki muzički prijedlog koji ide u onom satu od 11 pa do podneva, kad ćemo pričati o posebno dobrim i lijepim stvarima. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.va. Evo još od dobrih stvari, bar trenutno na graničnim prelazima nema zadržavanja, ali stanje je još uvijek promjenjivo, pa se na vrijeme informišite, a ja ću periodično da guknem po nešto na tu temu, onako u program, kad se sjetim da provjerim, priznajem. Da danas dan bude malo sporiji, laganiji i opušteniji, jer ljudi samo jurimo i trčimo. A jedino za čim vrijedi trčati u životu su zdravlje, djeca i uzvraćena ljubav. Sve ostalo trčanje je samo gubljenje vremena, a upravo za tim na šta vrijeme gubimo najviše trčimo.

Opasno smo počeli, sjajni Cune i ljubav mi srce mori. Ta emocija i način na koji je taj čovjek pjevao, malo ko može da nadmaši. A mi ćemo i danas pokušati da nadmašimo sami sebe pričajući o svemu i svačemu. Osim putovanja, pijuckanja i pozitive, ima još nekih momenata. Kako su počeli da nam čitaju misli i zašto je to dobro? Onda, šta smo počeli da naručujemo? O jednoj posebnoj farmi gdje životinjice mogu da žive bolje nego ljudi, a možda i zaslužuju ako ćete pravo. O nekim novim kaznama u Japanu i nema tu moja ljudska prava, moje ovo, moje ono. Sva svoja ljudska prava si ugrozio onog trenutka kad si povrijedio drugo biće i tu je tačka. Ponešto carinama i nekim dodacima koje se tiču Temua, Sheina i ostalih platformi preko kojih naručujemo robu i robicu, ponešto o robotima, o vještačkoj inteligenciji, o platama lidera, ali ne na ovim našim prostorima, znate da su one odmjerene, pristojne i upravo onakve kakve trebaju da budu bar u ovom trenutku. Međutim, znate da ste vi najvažniji u cijeloj ovoj priči. Pozdravit ćemo našu Inu u Vitini, se nada nam se javila iz Austrije. Kaže, naučili smo da letimo nebom kao ptice, naučili smo da plivamo pod vodom kao ribe, još samo da naučimo da živimo na zemlji kao ljudi i gdje će nam kraj biti. E, to nećemo naučiti nikada. Dobro jutro, jesmo danas u Vinklu? Nikad. A u Svinkli je najbolja varijanta. Hoće biti stres or no stres? Pitanje je sad, bilo kako bilo, nek počne sa lijepim jutrom uz big, smijehom i pričom, a ostalo će da legne sve na svoje mjesto. Veliki zagrlja ide tebi u Dubicu. Najvažnije ne biti u Vinklu ili ne biti tačan ili... jer stradaš ako gledaš da sve bude po pravilima. Sa nama i naš Berislav iz Ljubuškog. Kaže, jao, sa kakvim ste melosom krenuli? Pa to vam pričam, mudri naložio, kao da je petak. Al čuo da će zahlađenje, pa ko veli da nas na vrijeme zagrije. Kaže, mnogo dobra ta priča sa početka. Sad potpisujem, jer čitav život radimo za materijalno, za tehnička sredstva, a ova trojica to ne primjećuju. Majka bi da ih i dalje investiramo, e neće da može što se mene tiče. Treba proputovati, odmoriti se i sve opušteno. Jer ovaj svijet prolazi. Ima istine, da li svako gleda da djeci ugodi što je više moguće. Sad navikne se čovjek upravo na to lagodno i onda neće sam ništa da uradi. Naša Jaza se javila iz Laktaša. E pa ovo moram da podijelim sa vama. Rekla si da se rodila 21 djevojčica. Od njih je jedna moja praunuka. Tako da sad imate još jednu prabaku, a ne samo onu iz Laktaša. Ma gdje ste vi požurile da budete prabake jedna i druga? Vidim vam fotografije kad mi šaljete poruke. Toliko ste mlade, ali valjda je to divno. Sad ima živaca i vremena i za praunučiće. Hvala što dijelite te lijepe vijesti sa nama. Dalmatinka nam se javila iz Brčkog. Idemo sve po spisku. Naš Momo iz Gradiške uz autohtonu Savku i autohtonu Bjelicu. Otkad nisam vidjela šljivku Bjelicu, kakva rakija bude od nje, Momo? Revka se javio iz Bosanskog Petrovca, Miče iz Holandije. Kaže, juče si pričala o pijacama, ali nisam stigao da ti pošaljem fotke, evo ih danas. Ovo je ona u Barceloni, jao, evo zmajevog voća. Ma idi, molim te, pa nemoj mi ovo slati na jutro, sad bi odmah da idem u Barcelonu i znaš kako ono, bake kod nas na pijaci biraju, to mrmlja, to njuška, to šest puta pritisne paradajz, pa ga okrene, pa ga ipak vrati, pa ovo bi bilo sjajno iskustvo, toliko ljepote i šarenila, hvala ti puno.

0: Tekstil. Što na umu, to u centrumu.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
0: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 ljudi, a ranjeno njih više od 120. Uništeno je ili oštećeno 15 mostova i 13 repetitora. Gađana je čak i bolnica Žica u Blažuju. U 11 časova na mjesnom groblju Grlica bit će služen pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja. NATO operacija Namjerna sila počela je 30. augusta 1995. godine u 2 časa i 12 minuta uz objašnjenje da treba Srbe da dovede za pregovarački sto, a sprovedena je kao otvorena podrška muslimansko-hrvatskim snagama u završnici rata. U ovu operaciju je bilo uključeno preko 5000 vojnika NATO-a iz 15 država i više od 400 letjelica, uključujući 222 borbena aviona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu je stigao prijedlog vlade Srbije i da bi trebalo da donese dvije odluke, ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i raspisivanje izbora. Odluke će saopštiti danas u 12 časova, a izbori će biti 25. oktobra. Sukob Irana i Sjedinjenih Država širi se na vode zaliva i Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i 2 američka, dok je američka vojska saopštila da je uništila 5 iranskih tankera. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je Iran da će Sjedinjene Države nastaviti da napadaju iranske naftne tankere kao odgovor na pokušaje napada na američke ratne brodove. Jordan je saopštio da je njegova protivvazdušna odbrana oborila 18 od 20 balističkih raketa lansiranih iz Irana. Cijena nafte Brent porasla je na oko 98 dolara za barel, što je najviši nivo od 23. jula, nakon što je Saudijska Arabija saopštila da je zbog napada za koji su odgovornost preuzeli jemenski Huti obustavljen rad nekoliko energetskih postrojenja na jugu Saudijske Arabije. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći naftni terminal u Novorosijsku, gradu na jugu Rusije. Nakon udara na terminalu je izbio požar. U ukrajinskom napadu oštećena je jedna stambena zgrada. Kontrolni punkt Starokozorče na granici sa Moldavijom u Odeskoj oblasti obustavio je rad zbog napada ruskih dronova. Najmanje 2 osobe povrijeđene su noćas u ruskom napadu na Dnjepropetrovsk. Sjedinjene Američke Države žele da posreduju zaustavljanju sukoba u Ukrajini jer Evropljani neće. Ovo je izjavio američki ministar financija Scott Bessent. Napomenuo je da bez dijaloga ne postoji način da se sukob zaustavi. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Moskva nema namjeru da prva napadne Evropu, ali upozorava da bi rat u slučaju napada na Rusiju bio veoma kratak. Njemačka će isporučiti Ukrajini rakete za protivvazdušne odbrambene sisteme Patriot iz svojih državnih zaliha. Ovo je izjavio ministar odbrane Njemačke Boris Pistorius. Time je jasno ogoljeno ko potpiruje sukob u Ukrajini i ko ne želi da se on okonča. Pistorius je također saopštio da će Njemačka povećati snabdijevanje raketama vazduh-vazduh i da će nastaviti da isporučuje dronove i municiju dugog dometa Ukrajini. Počela je ovo sezonska Liga šampiona. U derbiju večeri fudbaleri Real Madrida pobjedom su započeli novu sezonu, pošto su na stadionu Santiago Bernabeu savladali Inter sa 2-1. Ostali rezultati: AE Klask 1-0, Klub Briž Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 i Lille Betis 2-3. Isaiah Thomas mogao bi naredne sezone da zaigra u Europi, a prvi poziv već je stigao iz Eurolige. Nekadašnji dvostruki All-Star dobio je poziv Žalgirisa da posjeti Kaunas i iz prvih redova osjeti čuvenu atmosferu Žalgirio Arene. Litvanski klub reagovao je na društvenim mrežama nakon što je Thomas javno izrazio želju da još jednu sezonu provede na parketu van Sjedinjenih Država. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Doboju. Nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru i Trebinju sa indeksima 136, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 92. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 18, u Tuzli 19, u Prijedoru 20, u Bijeljini Doboju 22, u Mostaru i Trebinju 23, u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: www.tačka.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.com.

Tu sam, tu sam, sad ćemo malo popričati o platama, tuđim naravno jer su previsoke. I nekim bonusima. Čini mi se da ljudi preplaćuju niz stvari u životu, a i da su neki preplaćeni s obzirom na ono šta i kako rade. Tužno mi uvijek čuti da, ne znam, rudar, putar, onaj koji čisti za nama, onaj koji nešto popravlja ima najmanje, a onaj koji sjedi i kao misli dobija i bonuse. Vidim, Donald Trump dao četvorici pomoćnika u Bijeloj kući novčane praznične poklone. Pokazali financijski izvještaj koji moraju biti, jel te, javno objavljeni, kao i savjetnici za komunikacije i nekom zamjeniku direktora po 45.000 dolara. Za šta? Zato što su klimali glavom. Što su podržali njegove stavove, što su... A o beskućnicima i socijalnom osiguranju i ostalom ne treba ni pričati. E sad, ako ste mislili da su neki na ovim prostorima najplaćeniji, nisu, možda se sad razočaraju i porade na ovom pitanju. Vlada Singapura najavila povećanje godišnjih plata ministara i drugih visokih zvaničnika, uključujući premijera Lorenza Wonga, koji je, ljudi vjerovali ili ne, najplaćeniji politički lider na svijetu. Wongov godišnji paket primanja povećat će se na 950.000 evra. Mada je on rekao da će sljedećih 5 godina samo to povećanje donirati u dobrotvorne svrhe. Ostalo će zadržati jer treba, mora se potrošiti. On je napomenuo da je povećanje plata ministara potrebno kako bi se privukli kvalitetniji kadrovi. Pa koliko ste kvalitetni za ovoliku cifru? Inače, o tom kvalitetu vam svjedoči varijanta da su ukinuta brojna radna mjesta i da je to ukidanje radnih mjesta dostiglo najviši nivo u 5 godina. Dobro, Singapur jeste bogat, Singapur jeste srećan, ali ljudi, šta radiš, a da nisi privatnik, da nešto proizvodiš, jer proizvodnja je ono što je ključno, a imaš 950.000 evra na godišnjem nivou, pa to ljudi ne mogu da zarade za cijeli život, sem ako dobiju na lutriji. Neki podržavaju ovakvu odluku, kaže, potrebno je da zemlju vode najbolji od najboljih. Nećemo to komentarisati dalje, tu ćemo stati. Samo vam kažem, eto, da neko ima i takvu godišnju platu. Jer je najbolji od najboljih ili najsrećniji od najsrećnijih, ne znam, a ljudi će nastavljati da podržavaju ovakve stvari, kao što će, ne znam, parfeme, neke krpice, cipele ili stvari koje ne može sebi da priušti svako plaćati basloslovnim ciframa. Kad čujem za parfem, kaže 900 maraka. Maj, nemoj da se šališ sa mnom, molim te, koliko god da je dobar, kakvih 900 maraka za parfem? I šta je u njemu kad toliko vrijedi? Ali to su neke druge priče. Uglavnom, ne dešava se kod nas, to nam je važno. Gagi nam se javio sa Pala. Raska pozdravlja iz Tuzle, Sadeta i Kimi uživaju tamo negdje u Švedskoj i samo nastavite, vidim, nije vam loše. Stojanče iz Trošelja sa nama kaže, a vrijeme prolazi, ni da zbijen sat ne može ga

penzionetsko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više, sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i tržnom centru Verno.
3: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
2: Uštede idu i do 40%.
3: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
7: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
8: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
9: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Ovog vikenda
2: veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: 20% popusta na inox batve, kace, buradi, pletare, PVC slavske stolove i klupe.
4: 20% na vanjske igračke, tende, nasrešnice, roštilje, police i ormare. I 10% na vrtnu mehanizaciju i opremu.
3: 15% popusta na ogradna pletiva i panele. I do 30% na sav vrtni namještaj.
1: Ovog vikenda
2: veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
5: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
7: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
8: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
9: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
10: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
9: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
10: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
9: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
11: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
12: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
13: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
14: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitne sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjeti u nas. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
13: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
15: O, komšija, pao novi traktor, a?
16: Pa, nije pao s neba.
15: A odakle je pao?
16: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
17: A ima neki kredit za agrobiznis?
16: Nema neki, ima Eki.

0: najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: U novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Navršile su se 33 godine od napada hrvatske vojske na srpska sela Divoselo, Čitluk i Počitelj kod Gospića, u kojima je ubijeno 87 Srba, među kojima 35 civila i pripadnika mjesne straže, kao i 17 žena. Iz dokumentacijono-informacijonog centra Veritas saopšteno je da je u hrvatskoj akciji Medački džep nije bilo ranjenika i da se 9 lica, od kojih 6 civila, vode kao nestalo. U povlačenju hrvatskih snaga, koje je trajalo od 9. do 17. septembra 1993. godine, primijenjena je taktika spržene zemlje, pa su sva tri sela sistematski opljačkana, spaljena i sravnjena sa zemljom. O razmjerama uništenja, kako se navodi, najbolje svjedoči izjava tadašnjeg komandanta UNPROFOR-a, generala Žana Kota, koji je nakon obilaska terena izjavio da nije našao znakove života, ni ljudi, niti životinja, dodajući da je razaranje bilo potpuno sistematsko i namjerno. Priština nastavlja sa uništavanjem imovine Srba na Kosovu i Metohiji, terorom nad mještanima u selu Međeđi Potok na obali jezera Gazivode u opštini Zubin Potok. Jutros je počelo rušenje 7 vikendica čiji su vlasnici do kraja avgusta imali rok da ih sami uklone. Na zahtjev kompanije Ibar Lepenac do sada je na jezeru Gazivode srušeno 20 objekata u vlasništvu Srba, za koje je ta kompanija tvrdi da su izgrađeni na zemljištu koje joj pripada. Objekti su srušeni bez sudske odluke, iako su vlasnici pojedinih objekata pokrenuli sudske postupke protiv kompanije Ibar Lepenac. Sukob Irana i Sjedinjenih Država širi se na vode zaliva i Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i 2 američka, dok je američka vojska saopštila da je uništila 5 iranskih tankera. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je Iran da će Sjedinjene Države nastaviti da napadaju iranske naftne tankere kao odgovor na pokušaje napada na američke ratne brodove. Ukrajinski dronovi pogodili su tokom noći naftni terminal u Novorosijsku, gradu na jugu Rusije. Nakon udara na terminalu je izbio požar. U ukrajinskom napadu oštećena je i jedna stambena zgrada. Kontrolni punkt Starokozače na granici sa Moldavijom u Odeskoj oblasti obustavio je rad zbog napada ruskih dronova. Najmanje 2 osobe su povrijeđene noćas u ruskom napadu na Dnjepropetrovsk. 3 državljanina Rusije koje je regrutovala agent glavne obavještajne uprave Ukrajine preko sajta za upoznavanje uhapšeni su na Krimu zbog predaje informacija o objektima ruskih oružanih snaga. Ovo je saopštila Federalna služba bezbjednosti Rusije. Oružane snage Rusije su nastavile da izvode grupne napade na vojno-industrijske objekte, ukrajinske morske luke i brodove. Ukrajinski mediji njeguju govor mržnje protiv kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, što rezultira vandalizmom, paljenjem crkava i svetinja. Ovo izjavio Mihail Melekh, specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za međunarodnu saradnju u obezbeđivanju slobode vjeroispovijesti. Diplomata je naglasio da normalizacija takvog ponašanja u ukrajinskom društvu predstavlja posebnu opasnost, a da je nečemu sličnom svijet već svjedočio 1930-ih godina u Njemačkoj. Meta je u posljednjih 10 mjeseci odobrila najmanje 332 plaćena oglasa sa sadržajem seksualnog zlostavljanja djece generisanog vještačkom inteligencijom. Veliki broj oglasa prikazan je korisnicima u Indiji, a dio spornih oglasa ostao je dostupan i nakon što je Meta upozorena na njih.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: A Ben Shelton pobjedio Carlos Alcaraz sa 3-2 u setovima poslije 4 i po sata igre u četvrtfinalu US Opena. Nikada se nije desilo da se igra do 3 ujutru kao što je to sada bio slučaj u Njujorku. Sljedeći meč Shelton igra protiv Francisa Tiafoa. Američka teniserka Jessica Pegula plasirala se u polufinale US Opena pošto je u Njujorku u četvrtfinalu pobjedila sunarodnicu Emu Navarro sa 2-1 u setovima. Pegula će u polufinalu turnira u Njujorku igrati protiv Bjeloruskinje Arine Sabalenke, koja je preskočila najveću prepreku dosad na US Openu pobjedivši sa 2-1 u setovima šampionku Wimbledona Lindu Noskovu u četvrtfinalu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
3: Trenutno dobar vazduh je samo u Doboju. Nezdrav je u Trebinju sa indeksom 162. Nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa 136 i u Mostaru sa 144, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 89. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Zenici 24, u Neumu, Prijedoru i Tuzli 27, u Mostaru i Trebinju 28, a u Bijeljini i Doboju 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni.
0: Ko je? Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

Otkad tebe nema kraj mene, veliki zagrljaj ako se ne varam ide za Švajcarsku jer rekli ste nešto od Halida, a ja izabrala ovako. I hvala vam puno što sam mogla da čujem baš ovu pjesmicu. Još je sjajnih na listi, gotova i vaša predivna razglednica, more poruka i priče o dobroti. Kad treba birati da li da se pomogne čovjeku ili životinji, moj odgovor znate. Vi možete kako hoćete, naravno, a dvije divne priče, jedna iz Srbije, jedna iz BiH, kaže: zbog ekstremno visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda koji je pogodio Srbiju, situacija u prirodi postala alarmantna. Pojedina izvorišta vode na Fruškoj gori u potpunosti presušila, pa je divljač u ovom dijelu nacionalnog parka ostala bez pitke vode. U Rakovcu organizovana zajednička akcija pomoći lokalnom lovačkom udruženju i divljim životinjama koje su zbog visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda ostali bez dovoljno vode u ovom prirodnom staništu. I onda pokrenuta akcija mještana, komunalaca i lovaca. Nedostatak vode, kaže, posebno ugrožava srne, fazane, zeke i druge životinjice koje nastanjuju ovaj prostor i zato su se učesnici odlučili da vodu dopreme direktno do pojilišta u ataru lovačkog udruženja. Obezbijeđena i cisterna. A kažu, potraga za vodom životinjicama donosi i dodatne opasnosti. Udaljeno, pravci koje ranije nisu prolazile. Tako da i ovo je važan primjer brige o prirodi. Sa druge strane, oružane snage Bosne i Hercegovine sprovode sličnu predivnu akciju. Osim što su angažovani na gašenju požara širom zemlje, pružaju pomoć i civilnim strukturama u reagovanju na prirodne i druge nesreće, a ovaj put im je bio zadatak da svojom cisternom dopreme pitku vodu divljim konjima. Na visoravni kruzi kod Livna, jer su posebno ugroženi zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Oni predstavljaju jedno od najprepoznatljivijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine, vrijedan su dio prirodnog nasljeđa, a njihovo očuvanje i briga o njihovim potrebama predstavlja zajedničku odgovornost i važan doprinos zaštiti prirode i očuvanju ovog simbola livanjskog kraja. Imaju i fotke i zaista, konji su na udaljenosti od par koraka, ne bježe, jesu oprezni, ali nisu pobjegli, vjerovatno osjete da im se želi dobro. Prije nego što neko odkomentariše kako ljudi nemaju pitku vodu i slično, zapamtite da se slika jednog društva najbolje, ali najbolje ogleda u odnosu prema slabima, bolesnima, djeci i životinjama. Tako da nema razlike. Da vidim sad šta ste mi galamili. Bjelajac nam se javlja iz Gradiške, kaže: ma Evropa je meni ok, samo je problem što se oportunisti ne mogu zanemariti. E pa to čuveno, ali uvijek negdje postoji. Ismo iz Grossbettlingena, kaže: Evropa i demokratsko društvo sve više gube svoj začaj. Prije 15 godina kad su izabrani u jednoj pokrajini oni koji nisu znali za demokratiju, a bilo ih je samo 2%, rekao sam da je to početak onog što nije dobro i pokazalo se, evo, nakon 15 godina da pobjeđuju u dvije pokrajine sa više od 43%. Volio bih da ostvare ono što im je plan, pa da ih vidim ko će im onda hljeb praviti, a i prodavati. Ne samo hljeb, nego u svim segmentima društva su stranci već sad ovdje. Nedostatak radnika se osjeti, a šta će biti kad ostvare svoje ciljeve, samo se pitam. Sve je krenulo kud ne treba, a i sljedeća prognoza je da će ovi prekookeanski čuvari demokratije izgubiti svoj sjaj i da će napustiti tu organizaciju, a da njeno mjesto će doći nama bliža i u mnogo čemu više demokratska nego što su ovi do sad bili. Živi bili pa vidjeli da li je prognoza tačna. Zagrlja ide u Grossbettlingen, pretpostavljam pričate o desnici u Njemačkoj. A sad ne znam može li se tako grubo tumačiti to rješenje pitanja migranata koje oni pominju. Mislim da se više radi o onima koji su došli samo da iskoriste socijalu, koji neće da se integrišu, koji neće da rade. Imaju neke najave Njemaca da bi upravo trebalo da se ukine niz olakšica onima koji neće da prihvate integraciju u društvo, neće da rade, svašta nešto neće. Nurfet nam se javio iz valjda Belgije.
bilo se, plovilo se na vodi, e sad se zato mora raditi, mora ponekad. Pozdrav ide vama. Pilja se javila iz Švajcarske, čardak je bio za nju, nadam se da je uživala. Deda i Teja nam se javili iz Švajcarske. Eldin iz Banovića, Enes je u Tuzli. Vi ste meni pročitali misli, htjela da tražim čardak, ali nisam stigla kad ono ide. Pa jesi sumnjala u mene? Pozdrav ide u grad na 9 rijeka. Sad da nazdravimo 7 čaša, 7 violina.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Pateline Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
7: Pitali smo naše farmere. Zašto Farmafit?
8: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
7: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: Vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: 15% popusta na male kućanske aparate Winning Star, 20% na vanjsku rasvjetu i do 70% popusta na posljednje komade rasvjete.
3: 20% popusta na sve satove i umjetničke slike i ogledala i do 70% na ekskluzivne brendove setova tanjira i šolja, vaza i mlinova.
2: Od 10 do 30% popusta na kompletan kućni tekstil i 15% na sve tepihe, staze i tisone.
0: Ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
4: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.
5: Iz core kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
8: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
9: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
10: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
9: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
10: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
9: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
11: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

To ja zovem pjesmom Kakvo razbuđivanje u 12 časova i 16 minuta. Ljudi moji, moramo nastaviti ovo druženje. Spojila mi se vaša poruka sa pričama, nešto ste jutro sa Draganom čavrljali o deportacijama iz Europske unije i sličnim momentima, pa je naša V iz Minhena pisala, kaže: deportacije iz zemalja Europske unije, Francuske, Njemačke i sličnih, obično budu za terorizam, ubistvo, trgovinu narkoticima ili neko teško seksualno krivično djelo. Ako žena na jutarnje plivanje, potpuno sama i pored naoružanih čuvara, ne može da ode i osjeća se sigurno zbog napada divljaka iz Sjeverne Afrike, onda vam je jasno kakav problem tu postoji. Ako moraš supruga da vodiš jer se ne osjećaš sigurno, iz tih razloga, kaže me, francuske plaže dugo neće vidjeti jer su pune divljaka, narkomana i krađa. Strašan problem oni imaju, plus domaće stanovništvo koje pretjerano uživa u alkoholu i narkoticima. I mnogi muškarci koji u glavi imaju očito neki defekt kad su žene u pitanju. Ja ne znam šta bih rekla, razumijem o čemu pričaš i nikako mi neće biti jasno da neko može reći: izašla si u kupaćem na plažu ili si obukla šorci i automatski zaslužuješ da budeš napadnuta. Može, ali onda zaslužujem da nosim i oružje, pa ti odgovorim ako druge nema. Uglavnom, kazne bi morale, kaže, u cijelom svijetu da budu maksimalno pooštrene za seksualni kriminal prema djeci prije svega, a onda i prema ženama, i da budu smrtne. Ono što sam ja vidjela jeste da je Japan donio jednu zanimljivu odluku, kaže: Ministarstvo pravde Japana planira da naredne godine pokrene probni program praćenja seksualnih prestupnika na uslovnoj slobodi putem GPS-a. Podaci sa GPS uređaja koje bi lica na uslovnom otpustu nosila na dobrovoljnoj bazi u ovom slučaju trebalo bi da pomognu nadzornicima da spriječe ponovo vršenje krivičnog djela. Čuj, na dobrovoljnoj bazi. A na dobrovoljnoj bazi ovo ponavljanje krivičnog djela nula bodova. I još će se naći neki genije da kaže da je to ugrožavanje slobode kretanja, njihovih prava i bla bla bla bla. Znate kako to ide. Inače su trenutno osobe na uslovnoj slobodi u obavezi da dolaze na razgovore sa licima koje ih nadziru, a nepoštovanje pravila dovodi do opoziva uslovne slobode. Uslovna ugrožavanje tuđe slobode, mislim da znate šta bih sve rekla, ali nećemo psovati, nego ćemo vidjeti šta vi pišete. Naš Stefan se javio iz Petrovca, i to onog Petrovca na moru, naravno, vidimo, uživa se. Tu nam je i naša Enisa iz Sarajeva. Ziki iz Lukavca kaže: čokolada može sve, Bogu hvala, pa su napravili one od 300 i 400 grama, ovo 400 grama još nisam upoznala. Kaže: fino kažem, pojela sam jednu čokoladu. Kad dobijem pitanje zar možeš pojesti cijelu čokoladu, naravno, i to za tren. Ne govorim o veličini pakovanja, to znaju samo oni koji me poznaju. I sa mnom se više ne klade da se čokolada od 300 grama može pojesti za tačno 7 minuta i 23 sekunde. Ado iz Kanade sa nama, kaže: nisam se dugo javljao, ali vas redovno slušam. Samo iz BiH već 3 godine sad. Aha, vratio si nam se, ako sam ja dobro shvatila. Vest pozdravlja iz Mostara. Trganje grožđa, kako vi tu u Hercegovini kažete, gotovo za ovu godinu bit će crnog vina. Fahrudin se javio iz Karlsruhe, kaže: pripazi malo zbog krvnog pritiska, ništa, ne brinite, ja se okružim ljudima koji mi pritisak podignu za sekund dva, onda to čokolada izbalansira i nizak pritisak u životu riješen trajno. Goran pozdravio iz Osla, kaže: uživati u ukusu čokolade bez stresa još na odmoru, pod uslovom da čokolada ima dodatak neke voćke koja je bila uronjena u neko alkoholno piće, recimo odgovarajući liker. Pa živjeli bismo bar 1000 godina, zato nam i ne daju takve momente. Edi sa nama, kaže, da se ja javim i da kažem da mi je dovoljno da te čujem i da imam potrebu da ti kažem volim te. Na putu Sarajevo-Neum, hvala puno i osjećam se voljeno, odnosno osjećam se odlično, a to kaže i sljedeća pjesma.

Kad smo već kod hladnih kiša, meteorolozi kažu jako nevrijeme će danas i sutra zahvatiti dio Europe, a stići će i do Bosne i Hercegovine. Nevrijeme će najviše pogoditi Balearska ostrva, Italiju i Jadransku regiju, pa će se tako na udaru naći Slovenija i Hrvatska. Upozorenje za danas izdato je na području visokog rizika, uključujući zapadni i sjeverni Mediteran i alpski region na Balkanu, jaki vjetrovi, veliki grad i bujične padavine. A kad je riječ o četvrtku, upozorenje izdato za dio Italije, Jadran, zapadnu Sloveniju i dio Hrvatske zbog jakih grmljavina. I znate čim tamo počne da grmi, dakle u Europskoj uniji stigne to i nama. Kaže, BH je upozorena zbog mogućnosti jake grmljavine, a prijetnja uključuje i vjetrove, grad bujice i prekomjerne padavine sa razornim bujičnim poplavama. Nadamo se da će ovo biti još jedna vremenska prognoza za koju ćemo moći sa osmijehom reći promašeno. U svakom slučaju, ako planirate pogotovo neke aktivnosti na otvorenom, imajte u vidu da je najavljeno upravo ovo. A ono što nam ruski naučnici najavljuju više je nego odlično, mogućnost izražavanja misli kod pacijenata sa teškim poremećajima govora ili motoričkih funkcija mogla bi da bude omogućena metodom bilježenja unutrašnjeg govora koju su predložili naučnici Južnog federalnog univerziteta Rusije. Za sad uspjeli da identifikuju riječi gore, dole, lijevo, desno, naprijed i nazad na ruskom i španskom jeziku uz pomoć elektroencefalografa. Dakle, ljudi koji ne mogu da govore pomisle na tu riječ i zna se koji se dio mozga aktivira. Kažu, ovo bi moglo pomoći stvaranju onog interfejsa tipa mozak-računar u kojem bi čovjek mislio, a računar prenosio pojedinačne komande u spoljni svijet i tako ljudima olakšao život, naravno ljudima koji su nažalost bolesni. Kažu, planiraju da prošire ovaj rječnik za još nekoliko desetina riječi, ne možemo pričati o kompletnom jeziku svakako, ali to bi im značilo puno i tako bi, kaže, mogli da povećaju tačnost sa sadašnjih 78 na 90%. U šali su, onoj blago je nazvali sve ovo čitanjem misli, ali neka ih čitaju tamo gdje je potrebno, nije to nikakav problem. Kažu, do 2030. bi trebao da bude završen ovaj projekat, dakle još koliko, 3 godine i nešto sitno. Pa držimo im palčeve da uspiju. Da vidimo, Don Kihot sa nama pozdravlja iz Švedske, kaže, joj, dosta te, jesi primijetila da ove od 55 plus sve češće paradiraju tangicama po plažama, samopouzdanje im očigledno raste proporcionalno godinama. Zašto bih primijetila tako nešto, to je prvo pitanje. I žene i muškarce, generalno zaista ne gledam kako ljudi izgledaju, šta rade, a pogotovo ne komentarišem nečiji izgled, čak ni među prijateljima. Ako ću nešto odkomentarisati, onda ako mi je neko lijep ili ako ima neku lijepu energiju ili ako mi je neobičan. Ali to da je neko buckast, da je neko mršav, da neko ima celulit, ne vidim, jednostavno ne vidim. Niti mi je nikad nije bilo, pa tako ni sad, a samopouzdanje koje dođe s godinama, pa možda ima logike, kamo sreće da nam to samopouzdanje stigne ranije. Da vidimo gdje smo dalje. Mira nam se javila iz Doboja, početak onog kardio sata i Vida Pavlović i ne znam šta je još bilo, čini mi se Rifat Tepić, kaže, to je muzika koju volimo, kako ko? Al veliki zagrljaj ide vama. Steve iz Makedonije poželio da čuje lijepu Brenu i Dodirni mi kolena, pa sam ga proslijedila Dragančetu jer to je Zana. Naš Almedin sluša u Tuzli, Ljubo nam se javio iz Ljubinja. Dragan, mislim da je u Bijeljini, kaže, samo ograničiti internet, na primjer 2 sata dnevno i čao. Ma ne znam, kazne i ograničenja nisu dobra stvar, jednostavno nas treba naučiti da mislimo. Božo nam se javio iz Njemačke.

0: samo mi malo mira treba.
1: Pa ne, spakujte mi komplet ovog kupatila.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

pa kako ste vi ljudići moji, kakvo je kod vas vrijeme? Vidim iz Amerika mi javljate da padaju neke kiše. Kišu mi ne pominjite, najavljena i ovdje za sutra uz pad temperature i to strašan. Ljeto još nije ni počelo, a već gotovo. Nego počeo je nama i kardio sat, pa da mi se ne bi desilo da se završi, a da ne pričamo o nekim životno važnim stvarima, reći ću vam da se danas obilježava dan vina u tetrapaku. Jeste ikad čuli za tako nešto? Nekih 60-ih godina u Australiji se ovo pojavilo, patentirano, i to veliko, normalno pakovanje, brate, od litru i pol do 3, a ne 0,75. Ni ne pogledaš ga, nema ga. I onda jednostavno dugo stajalo na raznim policama jer ljudi bili sumnjičavi. Znate da pakovanje prodaje sve ako si lijep, ulickan, dotjeran. Oko lokala i unutra bela, i kaže naš narod. Uglavnom, od 2017. pa do danas doživjelo je veliki bum. Ja ovdje nisam vidjela da postoji, jer kaže, kupci su na ovim prostorima prilično skeptični. Zna se kako bi se vino moralo i trebalo pakovati, prejeftino im je, a kažu da je ovo neopravdano. E sad, ima malo istine da oblik i veličina čaše mogu uticati na ukus vina, pa tako i pakovanja, mada ljudi koji su u opuštenoj varijanti iz kartonskih čaša, onih za jednokratnu upotrebu, pijuckaju vino i ne smeta im ništa. A stručnjaci LT kažu da je bitna širina otvora čaše, pa njen obod, koji čuvaju svježinu, usmjere arome ka nos, 300 nekih čuda tu ima. Onda zapremina i stomak čaše, veće čaše sa širim tijelom omogućavaju vinu da diše, pa to pojačava voćne i kompleksne mirise. Pa onda oblik i debljina ivice čaše mogu da utiču na onaj naš osjećaj slatkoće, kiselosti ili gorčine vina. Pa zato su valjda i odvojene čaše za crno i bijelo vino, mene ako pitate. Niti kakvo posebno luksuzno mjesto, niti kakva skupa marka, niti kakva posebna čaša, do društva je. Samo do društva i više ničega, u sopstvenoj bašti, na sopstvenoj terasi, uz osobu ili osobe do kojih ti je stalo. Vino postaje pravi delikates, pa da ga dijelimo iz jedne kartonske čaše. A uzalud vam i ono najskuplje i u najboljem restoranu, ako se gledamo tako, preko ruba čaše ko preko nišana. Tako da, ko zna, zna svakako, ko ne zna, uzalud mu je. Almir se javlja sa Korčule, kaže, brojimo sitno još koji dan. Pa vi sitno, Almire, brojite već od prošle radne sedmice, pa ne možemo tako. Ljubka se javlja iz Renjanina, kaže, diše vino, al konzument sve teže, nije važno kako znam. Branka pozdravila iz Chicaga, kaže, ovdje kiša bljušti, ubilo se za spavanje, sutra ćemo pričati na tu temu. Pa smo u Bukinjama kod Tuzle, Zlatko sa nama, da vidimo. Da se čovjek baci na glavu u presušenu rijeku kad čuje takve stvari kao o toj doktorici, a takvi su nam, sve mi se čini, koje kakvi vladajući po raznim sektorima, ekonomija, školstvo, kultura i sve ostalo, sve podobni, a stručan niko. Međutim, sreća, pa imaju vještačku inteligenciju kojoj mogu da se obrate. I sad ja ne smijem ništa reći, moram da se grizem za jezik, nije fair. Vesna nam se javila iz Travnika, uz neke sjajne fotke koje ja danas nisam stavila u razglednicu, ali sutra ću, obećavam. Nedžad iz Viteza, naša Milica, pozdravila iz Laktaša. Tanjuča nam se javila iz Michigana, kaže, često pominješ stvari koje bi bilo divno vidjeti u živo, ja bi da vidim ovako nešto. O, Cvjetanja, taka me, ma nemoj, ali ne bi bilo loše. Borka nas je pozdravila iz Kneževa, kaže, vještačka inteligencija nikako, kako će nam naša djeca razviti svoju ako samo slušaju tu vještačku ili umjetnu. Čitajte knjige kao mi nekada. Pozdrav ide i našoj Borki u Jošavku. Jasminka nam se javila iz Sazina. Kaže, danas ne znam šta reći, ali zato pjesme govore. Govore čitav dan, šapuću, viču, trude se baš.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: se. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

0: doza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Ovaj 9. septembarski dan sunčan uz postepeno na oblačenje koje će ponegdje donijeti pljuskove. Temperature od 28 pa do 36 stepeni. U Doboju sa indeksom 39 vazduh je dobrog kvaliteta. U Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru i Tuzli sa indeksima od 62 do 96 vazduh je umjereno zagađen. U Mostaru, Sarajevu, Zenici i Trebinju sa indeksima od 150 do 166 vazduh je nezdrav. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, 990 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 30 stepeni u Trebinju, 31 u Neumu, 32 u Sarajevu, na 33. Podioku Prijedor i Zenica, 34 u Bijeljini, Mostaru i Tuzli, a uz Banja Luku sa 35 Doboj je najtopliji. Sutra četvrtak umjereno ili pretežno oblačan, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, osim u Hercegovini gdje će vrijeme biti sunčano. Jutarnje temperature od 14 do 24 stepena, a one dnevne između 16 i 30 u Hercegovini i 35 stepeni. Petak će biti pretežno oblačan sa kišom i pljuskovima uz jutarnje temperature od 13 do 24, a dnevne od 15 do 30 u Hercegovini i 34 stepena. Subota, 12. septembar i prvi dan vikenda, oblačno sa kišom i pljuskovima uz jutarnje temperature od 12 do 23, a dnevne od 14 do 20 u Hercegovini 26. Čuli ste već da je Sloveniju pogodilo nevrijeme koje se proširilo i na Hrvatsku. U Rijeci padala jaka kiša, u Zagrebu jak vjetar, na snazi su i meteo alarmi, a najizraženije nevrijeme očekuje se na Jadranu. Za riječku regiju koja obuhvata Istru i Kvarner, narančasto upozorenje na snazi je i danas i sutra. Lokalno mogući jači udari vjetra i od 65 km na čas, posebno u Istri gdje je još moguća i grmljavina i led.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: 20% popusta na inox batve, kace, bura, dipletare, PVC slavske stolove i klupe.
3: 20% na vanjske igračke, tende, nastrešnice, roštilje, police i ormare. I 10% na vrtnu mehanizaciju i opremu.
2: 15% popusta na ogradna pletiva i panele i do 30% na sav vrtni namještaj.
0: Ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
4: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1,10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,99, keks Jadro 190 grama 1,95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15,50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Na svoje mjesta, pozor, sad!
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
7: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
8: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
9: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
10: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
11: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
12: O, komšija, pao novi traktor, a?
13: Pa, nije pao s neba.
12: A odakle je pao?
13: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
14: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
13: Nema neki, ima Eki.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo salama pileća posebna 700 grama Fortuna 2,50, jogurt 1% mliječne masti 1000 grama Balans 2,39, keks Lili 220 grama Kraš 1,99, deterđent za veš tečni 5,6 litara Nexo 7,50, sokovnik FS Home 89,90. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
2: Ovog vikenda vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Samsung partnera.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
5: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prekrivača i grijača.
4: Uštede idu i do 40%.
5: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo jaja 10 kroz 1 N klasa Appetito 2,25, majoneza Klasik 540 ml Diamant 3,79, panceta tabla 1 kg Appetito 19,99, pivo Ananas Malt Liminka pola litra Laško 1,50, peškić 70 x 140 6,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: treće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

zapamti da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita. Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: tekstil. Što na umu, to u centru mu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
2: Violeta i Cenvas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
3: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
4: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Pateline Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

0: ljubavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli salame.
1: Vidimo se!
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: Na svoje mjesta! Pozor, sad!
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi Premium Card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti Premium Card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Kik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Pateline Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, Pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
4: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
5: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
4: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
5: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
3: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Declare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.
4: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Izgnali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, Penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online